0: prve taktove pogodi koja stvar je u pitanju. I zato je karaoke zvučnik nagrada za cijelo društvo i za sva porodična okupljanja, a ne samo za jednu osobu.
1: I pravila su sljedeća. Mi pustimo miks od 10 pesama koje vrtimo ovdje na S3. Imate tačno 45 sekundi nakon završenog miksa da prepoznate ili izvođača ili naziv pesme, i ko do kraja nedelje skupi najviše tačnih odgovora ostaje Vivax karaoke zvučnik. Za sada je prva na tabeli našoj Đurđa, ona ima 5 tačnih odgovora. Dakle, ko može, ko hoće da osvoji, mora da nadjača Đurđu.
0: Pa ajmo, zovite nas 011 40 40 460 i ko nas prvi pozove ima priliku da bude naš S3 Jukebox car.
2: Budi S3 Jukebox car. Donosi Vivax. Zabava na maks.

0: to je jedna zmija, Teodora i Džala za nama, tačno je 2.32, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija mora ozbiljno da ulaže u energetiku kako bi odgovorila na rastuće potrebe za električnom energijom usled ubrzanog razvoja infrastrukture i modernizacije gradova. To je izjavio predsjednik Srbije i dodao da država planira izgradnju nuklearne elektrane do 2042. dok bi prvi koraci na tom projektu trebalo da počnu do 2030. godine. A govoreći u Expo, predsjednik je izjavio da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plate i penzija. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o izmenama izbornih zakona. Predsjednica Skupštine Brnabić istakla je da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme sa biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Ministar prosvete Stanković izjavio je da je u Srbiji gotovo 99,5% škola povezano na internet, ali da je za punu primjenu veštačke inteligencije potrebno dodatno unapređenje infrastrukture i digitalne pismenosti. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu, a iz Puteva Srbije kaže da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnje nove prilazne konstrukcije. Slušali ste vesti.
0: Tri dan. Satijano. Dobar dan. Dobar dan, srećan rad. Kaže istraživanje da su ljudi koji slušaju metal muziku obično mirnije energije u odnosu na većinu ljudi. I kakvi smo onda mi, Estri naciju? Mi smo super, raspevani, razigrani i sve dok ne dođemo do Gazeli i autokomande u 5 popodne, e onda je tada bolje da nas niko ne čačka. Evo nam je tu sad Nikolija. Dobar dan još jednom.

0: Teja Tejrović u pola četiri za vas na S3, vreme za najnovije vesti.
1: Srbija mora ozbiljno da ulaže u energetiku kako bi odgovorila na rastuće potrebe za električnom energijom usled ubrzanog razvoja infrastrukture i modernizacije gradova. To je izjavio predsjednik Srbije i dodao da država planira izgradnju nuklearne elektrane do 2042. dok bi prvi koraci na tom projektu trebalo da počnu do 2030. godine. A govoreći o Expo, predsjednik je izjavio da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plata i penzija. Visoki savet sudstva izabrao je predsjednika Vrhovnog suda sudiju Miroljuba Tomića, objavljeno je na sajtu saveta. Dodaju da Tomić ispunjava sve uslove i da ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je preduzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u

Angelina i Sijam u 5:25. Slušate S3 vožnju. Dobar dan. Sada nam dolazi Barbara Bobak. Halo, halo.

0: tvoj lifestyle radio. S3, novo na SS3.
1: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me.
2: Angelina.